0: betima ba otan so de ne din dia to so de amam ni pe bi e ko ba bi this week or searching for contract o ko din ko mo bi office
1: my God.
0: Or be ko interview
1: my God.
0: Ni pa de be ko court
1: yes
0: men na me uradi nyankopon asem so ba won chen
2: amen.